0: No te akera na ko tatu ka toto e te itsta ngato te kuki ara ni e te ara sinu te reo aro anu kone atu ya mātou pi mō nū rati o irato i te ia. Hava te ia i nei no te ia e tō tātou ora irato i te ia ati anga nei e tainga uru mai wa meneti i pāti atu i te ora rima i tāmaki makaurau nei. Te irina ki angai te no mataura anu ko tō ka toto irato i te ia tu atau nei. A inā rā kēra sa tātou ka karongorongo atu i te maanga mana ko no kone atu i tā tātou tamae nei i a Nikolia ma te ariki te ka apai mai e no runga i te island traditions nā ka akaru ke mai au nā e te taramai te rera ki a tātou kātou tō no tātou i roto i te etu ātou ni.
1: Te mea mua, kia ora ana tātou kātou tō e